Oh, nā koe ia, ana usu tamena, e tai e iopi, i ana mai ana o tarawa. Nā koe nsipuna, e pora ia piripi, ia pe meame. Nā koe nsipuna, e nei raraketa panuera i Christmas. Sikosa me te kukurei, pai e sanike a kāwiti ana, nei raraketa tai e nte o nāra ki pēso, nte pong e te manipong, te nua nākas ua ngā ua pi me onoua. Tapatana e venen rau i rouna sinai pēso, Wenderus. Ta katanua ta aiaroko mei rouna pūna, ta keke mena sina i ane pēso. Aena ka ia ki rapatana, te awa te puina. Ke e ka ia ki rapatana, te awa te puina nkei ngāpong. Aua iyo iriana te tekuna, neu pune pēni esu.